Nonone, ati ati kuti kwe musha kolo wa ge. Vero vere vete, vero vinji. Atiwe, ati ya makandra vanduosi, ati kulava kutsivu ye kupo, ati tata kurdo, ati na misi sanamu strong. Nisemonde. Voilà. Atene muna uriagalemo katutane telefone yo mochi romomo chiro lesalesan alelo muna wire e souffrance voilà mulingala bakahola iko voilà e souffrance konyokola Neri piniri umulingala bakawa mbuko tumola. Ne kufunda kovokei.